0: сам по собі факт проведення навчань – це факт підвиту російських військ на території Білорусі. Нехай навчання вони і не привернули до себе увагу, як якась безпосередня загроза там нанесення удару чи вторгнення. Але це факт того, що були проведені якісь дії підготовчого характеру для підсилення або російського контингенту, або підвищення рівня саме оперативної здатності, оперативної уваги самих білоруських військ. Це не може не насторожити. Це перший момент. Другий момент – це те, що Росія ще з 2022 року намагалася Лукашенка використовувати у війні проти України або пасивно, або активно. Пасивно – це якраз територія Білорусі 22-го, коли було здійснено вторгнення на територію України. Активне використання – це безпосереднє використання війська білоруської армії, як сухопутних військ, так і авіаційної компоненти. Поки що це не вдавалося Путіну, але це не означає на те, що він може тиснути на Лукашенка настільки, що через місяць, через два місяці на території Білорусі почне створюватись нове ударне угруповання. Буде формуватися той ударний кулак, який буде загрожувати або Україні, або одній з інших сусідніх країн – Литві або Латвії. Про Польщу я не говорю поки що, за однієї причини здатність формування відповідного ударного кулаку в них, ну, вони все ж таки обмежені. Тому, перш за все, загроза для тих країн, які мають найменший рівень обороноздатності. На жаль, це якраз країни Балтії. Литва, Латвія, а також Естонія, якщо говорити про загрози з території виключно самої Російської Федерації. Тому ці попередження, вони мають під собою підґрунтя. Так, зараз це код жовтий, але це не означає, що через тиждень це вже буде код помаранчевий.
1: Ну, то бок... аргументы, которые были у отказ заявам того же самого Владимира Зеленского, что, мовляв, мы не фиксуем на территории Беларуси повеличение колькости войска у российских, ничего такого нема, чтобы казало про подрыхтовку умовного, кажучи, удара Киев за 3 дня 2-0, то это все одно, как бы, может, оно саправды так, але небезпека все одно існує.
0: Такі заяви, які робить, ну, наприклад, президент України Володимир Зеленський чи представники наших розвідслужб, той самий ГУР МОВ України, то це підстави не по факту того, що відбувається формування ударного угруповання. Це інформація, яку отримують з перемовин, які ведуться між Москвою та Мінськом. Тобто Москва продовжує тиснути на Мінськ. Є цей факт. Москва намагається втягнути Білорусь в повноцінну війну проти України, особливо зараз, коли їм не вистачає людського ресурсу. Вони хочуть здобути якусь дуже швидку результативну перемогу на якійсь новій ділянці фронту або на новому театрі бойових дій взагалі, щоб відволікти увагу від провальної весняної наступальної кампанії і літньої наступальної кампанії, яка також буде, ну, м'яко кажучи, в них не найкраще. А тому ці розмови, де розміщувати, як розміщувати, в якій кількості, чим може допомогти Білорусь, які надати свої власні майданчики, тобто військові частини, розміщення, чи можливо буде використовувати якісь склади, центри збереження, які є на території Білорусі, інфраструктура, яка буде використана. Тобто це планування, на рівні планування. Це не означає, що воно відбудеться, чи воно відбудеться через тиждень. Про це йде мова. І ось такі заяви – це навіть попередження до самого ж Лукашенка. Якщо ти на це підеш, то це буде не 22-й рік, коли Україна досить толерантно та стримано відносилась до території Білорусі і не наносила удари навіть по розміщенню російських військ на території Білорусі. В 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
2: А яка яна червона лінія, після якої можна чекати удару України по Білорусі? Протягує Олександр Коваленко.
0: Приклад, знову ж таки, 22-й рік, як варіант. Наприклад, кількість сухопутних військ Білорусі 14 тисяч загально, боєздатна частина. А в 2022 році на території України, з території Білорусі, вторгнення здійснювало угруповання кількісно 40 тисяч російське. Тобто, яке було майже більш ніж в 3 рази більшим, аніж сама армія Білорусі. Результативність, ну, ми бачимо, яка результативність була у 22-му році, тому станом на сьогодні за умов комплектації, можливостей, підготовки, досвіду російських військ, можна говорити про те, що їм потрібно набагато більше для виконання таких задач, повторення таких задач, ніж 40 тисяч. Отже, якщо на території Білорусі відбувається концентрація такої кількості особового складу російських військ 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, це вже привід бити по ним превентивно. По території Білорусі по розміщенню російських військ. Я навіть скажу так, останньою ознакою підвищення каталізації ризику є розміщення польових таборів, а також польових шпиталів поблизу кордону з Україною. То це остання ознака того, що починається заключна фаза підготовки вторгнення. От з'являється польовий шпиталь, польовий табір біля кордону. От, в принципі, тут вже все, звороття нема. І все це є ознаками таких, такої загрози, і відповідно ми можемо бити по розміщенню цих військ, якщо буде відбуватися їх концентрація.
1: Господар Олександр, я не воєнний експерт, тому я питаюся у вас. Усе ж таки ми привикли такими категоріями казати, погроза реальна становиться, коли ми от бачимо концентрацію ніяких там військов, там 50 тисяч, там ті ще кольки. Але за останній час і війна в Україні гэта підтверджує, вельми змянілася характер ведення бойових дій. Дрони, ракети, усе гэта. Може, сьогодні для того, каб напасти у відповідності ось з новими тактиками, з новими методами ведення війни, стільки людей і не треба?
0: Для Росії ні, якраз треба. Вона не змінила тактику ведення бойових дій, якщо говоримо саме про Україну. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про загрозу для Європи, Естонія, як варіант, ну, Естонія, вона взагалі не захищена від удару з боку Російської Федерації. Ані з сухопутної частини в напрямку на Нарву та на Тарту, ані з узбережжя, північного узбережжя для десантування. Лінії оборони класичних нема, рубежів нема. Навіть інтеграції в свої війська досвіду, українського досвіду не відбувається. Ті ж самі формування сил безпілотних систем і так далі. Тому проти Естонії або Литви чи Латвії якраз може бути використаний класичний метод ведення бойових дій з класичною танковою колоною, з класичним механізованою колоною, танковий кулак, артилерійська підтримка, вогневий вал. Плюс закидання кабами, плюс ракетні удари, і все це буде підсилено вже невеликим досвідом української війни з боку російських військ, тобто FPV-дрони, використання дронової компоненти. У випадку з Україною така класична система, вона вже не працює, ми це бачимо навіть на полі бою. А тому, якщо говорити про якусь відмінність від класичного ведення бойових дій, то це вже гібридний диверсійно-рейдовий формат, який ми можемо спостерігати, наприклад, в Сумській області або на Харківщині. Є загроза для Чернігівщини, коли російські війська невеликими групами диверсійно-рейдовими заходять в села, які українські села, які знаходяться майже на кордоні, а таких дуже багато, і деякі навіть з російськими дірівнями вони створюють агломерації. Таких сел багато і по кордону з Білорусю. І цілком можливо, що буде використаний навіть ось такий гібридний варіант погрози. Загрози у вигляді заходження диверсійно-рейдових груп, малих тактичних груп, закріплення там і створення якихось локацій напруження. Але знову ж таки, якщо навіть це відбудеться, то, відповідно, буде реакція з боку України. І, знову ж таки, повторюсь, реакція не така, як в 22-му році. Це стосується і дронових загроз. Якщо на території Білорусі будуть розміщуватись системно-ретрансляційні пункти, які будуть використовуватись для підсилення зв'язку і комунікації між російськими дронами під час нальотів по території України, то що заважає Україні у такому випадку превентивно наносити удари по цим ретрансляційним пунктам? Ну, в принципі, нічого. У нас на сьогодні дрони, як ми бачимо, літають не тільки на 20-30 кілометрів, а не 80, 120 і навіть більше. Тому точковий високоточний удар цілком можливо нанести по такому пункту.
1: Нагадаю, що з нами на сувязі з України був воєнний експерт, оглядальник групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко. Дякую, великий господар Олександр. Слава Україні, живе Білорусь.
0: Дякую. Героям слава.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: І так само з вами разом працягуємо наш ефір 98.1 FM у Білостоку та Гродні, 99.2 FM у Бересті та Білоподляскі, ди так само у інтернеті rc.com. Почав з офіційного візиту в Україну 21 травня білоруська делегація білоруських демократичних сіл у началі зі Світланою Тихановською провела зустріч з міністром заміжних справ Андрієм Сібіхом. Підводяться виніки першого дня зустрічу ди перемову між іншим керівниця місії демократичних сіл у Білорусі в Україні Світлана Шаціліна, ди керівник офісу Тихановської у Вільні, відказне за дипломатичне питання Денис Кучинський.
1: Вітання з Києва. Підсумовуємо перший день працівного візиту Світлани Тихановської у Київ. Він справді безпрецедентний, я приймаю тут на найвищому рівні. Я бачу шмат візитів Світлани Тихановської, їх було під 300, але гети він особливий, він справді історичний. Сьогодні шмат практичних речей обміркували з міністром Сібігом, навідали так само Чорнобильську АЕС. Ми приїхали після одного орешника, зараз обвестили чергову так само обвестку, що може бути будуть нові. Але ми тут, Світлана Тихановська тут, Світлана Шатильна, коротко, які враження?
2: У мене враження, що я бачу, як відкриваються політичні шлюзи і що для білорусів будуть нові зовсім така прям епоха. Це історична прям подія, і я вельми рада, що приймаю в цьому діл. Це для мене перше.
3: Серед важных подей 25 мая – сустрэча белорусской делегации на чале Светланы Тихановской с керовником МЗС Украины Андреем Сібігом. По выниках сустрэчы отбылась двухбаковая пресс-конференция, кажет Светлана Тихановская.
4: Я вдячна вельми Украине за ось такие моцные слова подтримки и, конечно, за деяние, коли так моцно отказываюсь на запыты Лукашенко об сустрече, ось таким отворотным деянием, як запрошение мне и мою делегацию в Украину. Это вельми моцный сигнал, перш за все, белорусам, бо мы, конечно, глядим на Украину с великим захоплением, и вот эта сустреча мае вельми важное значение для белорусов, як внутрь країни, так і поза її межами. Я вітаю призначення Ярослава Чорногора на позицію посла по особливих дорученнях тут при МЗС. Гэта дапаможа не толькі запусціць цесную супрацу, але і вырашыць розныя практычныя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы тут ва Украіне. Я дякую Украіне за падтрымку беларускіх палітычных уцікачоў, журналістаў, актывістаў і грамадскіх ініцыятыў. Беларусь не Расія, і беларусы не роўныя рэжыму. Беларусы стаялі з вамі на Майдане, гінулі ў акопах яшчэ з 2014 года. Тысячы беларусаў выступілі супраць вайны і сотні застаюцца за кратамі за падтрымку Украіны. Сёння, выйшаўшы з цягніка, я паехала на магілу Марыі Зайцавай, якая першае раненне атрымала на пратэстах 2020 года, а загінула на лініі фронту за Украіну.
5: Теж вдячний пані Світлані за ті слова і підтримки, і солідарності, дуже важливі слова. І сьогоднішні наші зустрічі – це про майбутнє, тому що ми обговорювали і про молодь, ми обговорювали дуже багато питань практичної взаємодії. На сьогодні є дуже багато перепон, насправді, аби ця взаємодія відбувалася, скажімо так, в належний спосіб.
3: Під час супольної прес-конференції Світлани Тихановської міністр Сібіга підтвердив, що Україна готова відповідати, відповідно, у випадку атаки з боку Білорусі.
5: Коли ми бачимо чергову спробу втягти білоруський народ у цю війну, чужу війну, тому, звичайно, що ми реагуємо. І, до речі, ми будемо дзеркалити. Ми будемо дзеркалити у разі будь-яких провокативних ворожих дій щодо України. Україна буде дзеркалити у своїх відповідях рішуче і жорстко. І зараз у нас є для цього всі спроможності. Тому, коли ми побачили на підставі відповідних даних наших розвідорганів, обміну думками з нашими партнерами, зростає загроза з боку режиму Лукашенка, ми безумовно реагуємо і будемо реагувати. Ось, і візит пані Світлани – це велика подія, яка відповідає, власне, цьому розвитку правильних відносин, правильних майбутніх відносин між нашими обидвома європейськими країнами. А я не маю сумнівів, що Білорусь теж приречена бути демократичною європейською країною.
0: Режим Олександра Лукашенка не все сумісно відказний за агресію супраць України. Такі заяви кучать з Києва. На фоні візиту Тихановської українські та міжнародної медіа розповсюдили заяви російського боку про махчимість

0: Радіо НЦ. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо РЦ.
1: Так само зараз 10 хвилин після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Не гріючи на те, що російці амаль що без перепинку атакують Україну, в цілому динаміка війни заповолювалася в російському боку. Просто зменшилися людські та матеріальні ресурси, так каже офіцер ЗСУ до війни, директор фонду сприяння демократії Юрій Міндюк.
2: По-перше, війна, як би сказати, зупинилася потрошки, незважаючи на спроби росіян вести безперестанні атаки, але нічого особливого не відбувається, по великому рахунку. От, вони відносно виснажилися, я би так сказав, своїми людськими і матеріальними ресурсами. От, Україна, відповідно, стоїть просто в оборонному, ну, виконує оборонний маневр, тобто зараз можливості контратакувати по об'ємах і засобах немає, тому Україні трошки легше. От, крім цього, цього року Україна наростила свої безпілотні системи, і на фронті, як би це відчувається, це розширило кіл-зону, так звану, тобто зону ураження ними безпосередньо на лінії зіткнення. Це приблизно там 20 кілометрів з двох сторін. Вороги якби намагаються вибити все, що там рухається. От. Ну і плюс відбувається розширення війни напівофіційно, на північ, на територію Росії, там Брянську область, тому подібне. І також Росія робить спроби залучити в цю війну Білорусь. Тобто там поставила на території Білорусі ретрансляційні вишки для ударів своїми далекобійними, значить, БПЛА, такі як Шахед. Ну, тобто там відомо, ми знаємо їх як Герань, Гербера, там і тому подібне. Тобто, я так розумію, це спроба втягування Білорусі безпосередньо в бойові дії певною мірою. От. Ну і плюс, якби, що мінялося за там вже останні місяці, це Україна наростила удари по тилу Росії, по заводах, по енергетичних центрах, по цілому енергетиці, там портах, трубопроводах і тому подібне. Тобто, якби це такі зміни.
3: А коли ось концентруватися на тих змінах у воєнній стратегії, у тактиці боків, то що зараз відбувається ось у останні місяці? І як це все вже відбилося на бойових діяннях?
2: Ну, звичайно, звичайно, Україна, вже Росія також намагається дуже сильно роботизуватися. Тобто, по суті, відбувається, ну, вже останній рік дуже відбувається інтенсивне застосування для логістики, а також вже для піхотних завдань, званих НРК, тобто наземних роботизованих комплексів, от, які і доставляють забезпечення і зброю, і там боєприпаси на передові позиції, і також можуть виконувати самостійно певні бойові дії. Тобто там відбулися вже бої, де повністю з нашої сторони були тільки роботи, з їхньої сторони були тільки люди. От. Ну і вони також намагаються вже в ту сторону піти. У них вже там також свої розробки виявляються і так далі. Україна дуже сильно в цьому плані робить зусилля. От. Також Україна робить великі зусилля з приводу нарощення перехоплювачів, що можна було збивати далекобійні дрони, ну, будь-які дрони. Вже розроблено там більше 10 різних прототипів, і вони далі збільшуються, їх кількість випробовування і так далі. Тобто, якби, ну, із української сторони відбувся випуск нових кількох зразків. Ми всі знаємо, це ракет. От, зокрема, зараз ведеться велика розробка того, щоб можна було мати свою балістичну ракету далекої дії.
3: Коли так поглядіть на кілька тижнів чи навіть місяців наперед, куди, по ваших відчуваннях, зараз може рухатися цей процес? Чи до яких сценаріїв подій варто рихтуватися?
2: Я думка, що якби якогось надмірного прориву бути не повинно, тобто обидві сторони будуть нарощувати свої можливості, якби, ну, перспектива тільки одна, зрозуміло, не в людях, а в роботах. Ну, з нашої сторони такий вихід, тому що ми ставимося дуже уважно до життя своїх людей, ми будемо це робити. Це підсилюється тим, що різні країни зацікавлені в таких розробках, і вже починається якби вливання певних зусиль і ресурсів в їх розвиток. Тому якби з нашої сторони буде відбуватися. І так виглядає, що і ворог буде це розвивати. От вони вже роблять реактивні шахеди, вони вже роблять нові зразки міні-ракет. Ну, коротше, дві сторони розвивають ці всі зусилля, я думаю. Ми будемо бачити все більше і більше нових виробів. Росія зараз активно працює на те, щоб наздогнати Україну у морських дронах. Я думаю, ми побачимо також певні речі. От, якби буде посилення війни також на морі. Вже що Росія вдарила по китайському вантажу, який запливав в Одесу. От, в принципі, новий цікавий виток. От, так що поки що якихось сигналів на те, що відбулися якісь якісні зміни, не видно. Я тільки тому можу прогнозувати, що ми можемо тільки побачити якісь кількісні зміни найближчим часом.
3: А що це все буде значити для цивільного насильства? До чого йому рихтуватися?
2: Ну, можна тут сказати, якби, ну так, да, всі, напевно, це знають, що Росія буде нарощувати свої можливості масованих атак. Ми побачили це останніх пару місяців, тобто, коли по Україні там б'ють близько 1000 далекобійних дронів. Зрозуміло, що вони будуть падати і просто будь-де, тобто не долітати. Для цивільного населення, на жаль, ці зусилля Росії будуть означати можливість випадкового чи не випадкового потрапляння по них, так як це вже сталося, кількох будинків, да, типу, нас не стало разом з людьми. Тому, звичайно, цивільному населенню, якби, я думаю, не випадково, все-таки це є планова діяльність Росії для того, щоб посилити страх і цивільного серед цивільного населення, і посилити втому, і посилити не схильність до поступок, от, і що буде тиснути на владу українську. От. Я думаю, в цьому полягає їхня логіка, тому що вони вже не розраховують на любов до себе, вони тільки розраховують на те, що вони змусять якимось такими терористичними методами населення, якби, вже згодитися на будь-які поступки, тільки щоб було перемир'я. Бо насправді миру не буде, буде тільки перемир'я, те, що може зробити Росія. Потім за рік, за два знову буде новий виток ескалації, тому, в принципі, на жаль, ситуація така, на мою думку.
1: Вторгнення Росії в Україну відбулося 24 лютого 2024 році. Перша анексія українських територій російським боком. Ці сама ескалація конфлікту почалась у 2014 році.
0: Це радіо Рація. Перше трансграничне радіо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Украіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт абароны неба. Дональд Трамп зноў выступіў жорсткім папярэджаннем у адрас Ірана. Хор Уне рыхтуецца да новых выступаў на еўрапейскіх пляцоўках.
2: У студыі навіны Анжэліка Лялькоўская.
3: Валадзімір Зеленскі заявіў, што Украіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт узмацнення супрацьпаветранай абароны. Паводле ягоных слоў, галоўным прыярытэтам цяпер застаецца атрыманне сістэм супрацьбалістычных ракет. Украінскі прэзідэнт паведаміў, што апошнімі днямі абмяркоўваў гэтае пытанне з прэзідэнтам Францыі, прэм'ер-міністрам Нарвегіі і прэзідэнтам Фінляндыі. Паводле Зеленскага, украінская дыпламатыя цяпер сканцэнтравана менавіта на пытаннях супрацьпаветранай абароны. Асобна Зеленскі падкрэсліў, што сістэмы антыбалістычнай абароны цяпер сталі глабальным дэфіцытам. Паводле слоў украінскага лідара, гэта звязана ў тым ліку з вайной паміж Ізраілем і Іранам, якая рэзка павялічыла попыт на ракеты-перахопнікі і сучасныя сістэмы супрацьракетнай абароны.
4: Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут – і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
3: Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на фронті удалося стабілізувати дякуючи використанню дронів, нових технологічних рішень і дальнобойних ударів по російських метах. Він так само сказав, що ефективність українських дій підтверджають навіть російські воєнні блогери. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив жорсткими попередженнями у адрес Ірана, заявивши, що у випадку провалу перемовів Вашингтон може вернутися до воєнних сценаріїв і нанести ще більш могутні удари. Про це Трамп написав у соціальній сітці Truth Social. Поводле ягоних слов, перемови з Іраном йшли поспіхово, але виніком повинна стати вигідна зділка для усіх. У дворотном випадку, як заявив Трамп, США вернуться на передову і будуть дійничати масштабні і мацній, чим коли-небудь. І літерально у гэту гадзіну стало вядома, што ў ноч на 26 траўня армія США нанесла удары па ракетных установках Ірана. Міжнародны мужчынскі хор «Унія» «Вольны Беларусі з Вільні» пасля поспехаў на 45-м міжнародным фестывалі царковнай музыкі «Гайнаўка-2026» рыхтуецца да новых выступаў у розных еўрапейскіх краінах. Пра бліжэйшыя планы хора і новыя выступы распавёў кіраўнік калектыву Павел Гонта.
5: А на беларускай, літоўскай і грэцкай мовах. І зараз рыхтуем вялікі зборнік нот, бізантыйская літургія на беларускай мове. Потым выйдзе яшчэ зборнік на літоўскай мове. Ну, ось над гэтым мы зараз працуем, і 30-31 гэтага месяца, значыць, у нас адбудзецца два канцэрты ў Варшаве, у касцёле святога Александра. Дакладна мы рыхтуем бізантыйскую літургію.
3: Як означає Павел Гонта, сьогодні у колективі разом з білорусами співають так само літовці і поляки, що робить унію просторою культурного діалогу і супольного переживання духовної музики. Колектив протягує концертну і літургічну діяльність, об'єднуючи вокруг білоруської духовної музики слухачів у еміграції. У Європі фіксується рекордне для травня хваля спеки, яка вже привела до обновлення історичних температурних максимумів у шерегу країн. У Великобританії у лондонському аеропорті Хітроу зафіксовано плюс 33,5 градусів. Гэта новий абсолютний рекорд для травня. У Іспанії у особних районах температура піднімалася амаль до 40 градусів, що так само стало рекордним значенням для гэтага часу года. Метеослужбы означають, що температура у многих країнах Європи перевищає кліматичну норму на 10-15 градусів. Спякота вже впливає на щоденне життя, обмежовується проведенням масових мероприємств, узникають перебої з водозабезпеченням. Синоптики попереджують, що аномальна хваля спеки може заховатися ще кілька днів і привести до нових температурних рекордів по всій Європі. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Так само перемінне воблачне сьогодні і завтра у нашому поміжжі. Так само моцне перевістий вітер. Йон фармірує надвор'я. До більш того, здається, мені фармірує і наш настрой. Перевістий вітер ніяк не люблю я його, не хочеться мені. Каб йон таким був, але що поробиш? Йон і єсть у нашому поміжжі до регіоні грими днями. Температура повітря зараз плюс 15 у Лізі та Городні, 16 у Білостоку, Волковиську, 16 у Гайновці, 17 у Бересті, у Кубрині, де 17 у Пінську, день плюс 20-22 до плюс 25 на Берастішині, там на поудні завсюди трошечку цяплі. Полночно-заходній вітер, місцями пориви до 15-16 метрів за секунду. Повишений атмосферний тиск, йон знижається, і завтра раніце атмосферний тиск буде каля норми.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з
2: рацією. Каре 26 день травня, авторок, тут у студії Білорусська радіо «Рація». З вами по-ранішому Улад Гринівський. У нову годину щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Білозагоді Карудні, 99.2 FM у Бересі, Дебіле Подрязки, іди так само у інтернеті рація.com. Кривацького чорку вам годину запрошаю вас, а наперед у нас не у забаві на прямой сувязі Київ.

0: Раніца беларускае радыё рацыя 98.1 FM і была куды гарудні 99.2 FM у Бірасе для Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com. Ну і між іншым пра сітуацыю ды абстаноўку ва ўкраіне мы працягнем далей гэту размову ў нашым эфіры. Чым бліжэй людзі жывуць да фронту, тым хутчэй яны да гэтага звыкаюцца. Усе ведаюць алгарытмы дзеянняў, таму сітуацыя з прылётамі і абстрэламі больш-менш зразумела. Так кажа беларус, які живе в Украине, Евген.
1: Знаете, наверное, уже столько лет идет эта война, что люди постепенно привыкают. И такая есть тенденция, что чем ближе люди живут возле фронта, тем быстрее они к этому привыкают. То есть, если мы, например, говорим про Херсон, они уже через полгода приняли, так скажем, эту реальность и не так относились к этим обстрелам, как еще, например, в Одессе. Вот в Одессе уже через 3-4 года, я думаю, люди, так скажем, свыклись с этим и к сиренам, и к обстрелам, и к взрывам, скажем так, привыкли, знают алгоритм действий и так далее, поэтому отнеслись просто как к очередному обстрелу. В какой-то степени, знаете, бывают такие мысли, что, мол, ну, не нас бомбили в этот раз, и хорошо. Ну, так скажем, как бы это цинично не звучало, но, тем не менее, когда-то будут нас бомбить, а другие города будут думать вот так же, вот, что не они сегодня подверглись удару.
2: Якія навіны ці тэмы зараз дамінуюць у мясцовай прасторы? Што часцей за ўсё абмяркоўваюць людзі вакол вас пра сітуацыю на фронце ці штосьці яшчэ іншае?
1: Ну, основные темы, наверное, война в Иране, Трамп, собственно, последний обстрел, это тоже большая тема. Наверное, вот это основное. Может быть, еще обсуждают немножко экономику страны-агрессора. Это, если из основного, конечно, Тихановская приехала, но понятно, что украинцам не особо интересна эта тема, это больше для белорусов.
2: А вот как раз, когда мы кажем про этот визит Светланы Тихановской, якая трапила под эти обстрелы, то как эта подея воспринимается внутрь страны? Вы кажете, что больше интересно белорусам, а...
1: Я не могу сказать объективно, потому что мое мнение будет основано только на комментариях в пабликах в интернете, и какая часть из этих комментариев, скажем, оставили реальные люди, а какая часть ботами написана, тут непонятно. А если мы говорим о реальных людях, которые вокруг меня, то мнение еще не сформировано, поскольку вот, еще пока что непонятно. Может быть, единственное, что могу сказать, что какая-то часть, наверное, украинцев понимает, что в большей степени это было сделано просто, чтобы поглумиться, так скажем, над усатым диктатором. Скорее так. То есть подать сигнал именно на ту сторону, что не надо вступать в эту войну. Мы вот здесь работаем, значит, с демократическими белорусскими силами. Вот, если ты хочешь, то мы бы с тобой могли бы так бы, конечно, если бы ты был нормальным. Но вот, наверное, ну, вот, украинцы, наверное, отчасти понимают, какая-то часть.
2: А вось апошнім часам так само шмат говорить про погрозы для Украины с боку официального Минска, как вы уже узгадывали, эти там про узмаснение межи. Чи изменилось ставление обычных украинцев до белорусов? Чи отчуваете вы это на себе?
1: Знаете, что самое интересное, что это угроза нападения очередного северной стороны, да, со стороны усатого соседа, они каждый год происходят. Но почему-то, когда проходит год, об этом все забывают. И сейчас просто очередная волна ни на чем не основанная. Это все то же самое, что было в прошлом, позапрошлом, позапрошлом году. Поэтому относиться к этому как-то серьезно, ну, уже нет никакого желания. Ни украинцев, ни у белорусов, ни у кого. И плюс еще... Все-таки те люди, которые немного следят за всеми этими событиями, они очень хорошо понимают, что это самоубийственный шаг будет. То есть он все, что он может делать, если прямо на него так давит его уже сосед, не очень хороший, чтобы он вступил в войну, он просто будет тянуть до последнего и в последний момент просто предаст, скорее всего. Ну то есть такие мнения существуют. Но о том, чтобы он вступил в войну просто своим немногочисленным войском, либо это надо мобилизацию организовывать, ну, в общем, это глупость. Это ни к чему не приведет именно для него. Для него никакой пользы в этом нету, поэтому это все пугалки, страшилки, если они вообще на кого-то работают.
2: А вы на это все глядите пессимистично и оптимистично? Коли оптимистично, то какая головная высь, как раз крыница силы для вас?
1: Сейчас, вот в последних несколько недель, 2-3 недели, наверное, есть информация, что ситуация на фронте немного склоняется в сторону украинцев. Понятно, что это еще очень далеко от каких-то позитивных движений, но тем не менее, все-таки, по крайней мере, чаша не склоняется больше в сторону оккупантов, а наоборот, в сторону Украины, поэтому это тоже такой позитивный сигнал. Происходят позитивные изменения в политике украинцев, то есть в отношении войны, как они справляются с вызовами, которые им эта война подкидывает, вот, то есть с назначением нового министра Федорова, вот, который очень много сделал. Вот, то есть в этом направлении идут шаги позитивные. А также нет никакого основания полагать, что экономика агрессоров в какую-то рецессию входит вообще. Ну, то есть все только усугубляется там, и рано или поздно оно все равно схлопнется. Такой вопрос, рано или поздно. Вот. И, естественно, война в Иране в этом очень сильно нагадила. Из-за того, что поднялась нефть, это немножко спасло диктатора, но это все равно как мертвому припарка. То есть вот эта вот совокупность всех событий скорее позитивна, наверное. Ну, сколько вы со мной общаетесь, столько вы раз это слышите, тем не менее, все еще позитивный настрой.
0: И война в Украине триває уже 5-й год.
3: Раніца з рацією.
0: Да, 10 Беларуси, 9 Польши. Зараз, адекватно полугодине застається. Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо Рація. Там на вулиці сьогодні перемінна облачність, мощний порывистий вітер. Температура повітря сьогодні у день чекається, де прогнозується. Ціном таку плюсом 20-22, плюс 25. Сьогодні максимально чекаємо на Берестійщині. Ну а зараз по крисі повишається температура повітря, плюс 15 зараз у Лиді, там, до речі, може бути досадково хмарно. Далі менш хмару на Городинщині ди Білостокщині. 17 у Гарудні ди Білостоку, 17 у Вуковиську у Хайновці, 18 у Бересті, 18 у Кубрині ди 18 у Пінську. Повночно-західний вітер місцями пориви до 15-16 метрів за секунду. Повишений атмосферний тиск, він знижається і завтра раніці буде каля норми. 27-28 травня дав'ється вплив фронтальних розділів ди більш холодних повітряних хмар. Які розповсюджуються з півночі Європи. Місцями більш хмарно, у центральній частині Білорусі не виключають синоптики дощі. Вітер наперед у нас так само, повночно-західні ди паривісти. Температура повітря завтра плюс 19, плюс 17 у четвер, плюс 20 у п'ятницю. Ну і що саме цікаве, що дня достатково паривісти. Вітер аж до кінця цього тижня.
3: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
4: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. 25 травня були згуляні чергові матчі групового етапу 89-го чемпіонату світу по хокею у елітному дивізіоні. У групі А США перемогла Венгрію з ліком 7-3, а Германія – Великобританію з ліком 6-3. У групі Б Чехія заступила Норвегії 1-4, а Словенія перемогла Італію з ліком 5-1. Сьогодні будуть згуляні заключні 6 матчів групового етапу, по виніках якого визначаться усі чвертьфіналісти турніра. Так само вже докладно відомі 2 команди, які покинуть еліту. Це будуть зборні Італії і Великобританії, які побили у елітному дивізіоні рівно год. Їм на замену у наступному 90-му чемпіонаті світу прийдуть зборні України і Казахстана. Стали відомі 29 з 36 команд-удільників основного раунду Ліги чемпіонів 2026-2027 годов, які кваліфікувалися про свої чемпіонати. Остатні удільники стануть відомі після проходження кваліфікаційних раундів, де у приватності згуляють Ліон, Фенербахче, Олімпіакос, Гарц, Динамо Загреб, Червона Звезда, Будьо-Глімт і інші команди. Таким чином, від Англії у Лігі чемпіонів згуляють Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла і Ліверпуль. Від Гіш Іспанії – Барселона, Реал, Вільяреал, Атлетика і Бетис. Від Італії – Інтер, Наполі, Рома і Кома. Від Германії – Баварія, Борусія Дортмунд, Лейпциг і Штутгарт. Від Франції – ПСЖ, Ланс і Ліль. Від Португалії – Порту і Спортинг. Від Нідерландів – ПСВ і Фієнорд. Від України – Шахтар. Від Турції – Галатасарай. Від Чехії – Славія. І від Бельгії – Бруге. 36-годовий полуоборонця Городинського Ньомана Михаїл Козлов і 19-годовий хаубек Мінського Динамо Артем Соколовський упершиню викликаний у національну зборну Білорусі по футболі. Так само упершиню виклик отримав і 21-годовий оборонця МЛ Кирил Гоманов. Нагадаємо, що команда Віктора Гончаренки проведе товариські матчі з Сірією 5 червня і Буркіна-Фасо 9 червня. У кінчатковий спіс зборної увійшли 25 футболістів. У чэрвені моладзевая зборная Беларусі па футболе правядзе два таварыскія матчы супраць аднагодкаў з Казахстана. Першы паядынак пройдзе ў Баранавічах на стадыёне «Гарадскі» 5 чэрвеня, другі спарынг запланаваны на 8 чэрвеня. Ён адбудзецца ў Менску на стадыёне «Трактар». Стаў вядомы сярэдні паказчык наведвальнасці 9-га тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболе. Ён склаў 3197 гледачоў за матч. Гэта другі вынік у бягучым сезоне. Найлепшы паказчык быў у 7-м туры. Паводле дадзеных афіцыйных пратаколаў, сярэдняя наведвальнасць тады склала 3237 гледачоў за матч. Найбольш папулярным у 9-м туры стаў матч у Віцебску паміж МЛ і Гомелем. Яго наведалі 8340 гледачоў. Найменшую цікавасць у заўзятараў выклікала сустрэча Іслачы і Віцебска. На трибунах присутнічало 450 чалавек. У матчы 30-го туру чэмпіянату Украіны па футболе Жытомірская Палесся, адным з віцэ-прэзідэнтаў якога з'яўляецца экс-гулец зборнай Беларусі Александр Хацкевіч, абыграла львоўскі рух з лікам 2-0. Гэтая перамога дазволіла камандзе Хацкевіча набраць 59 ачкоў і заняць выніковае трэцяе месца ў турнірнай табліцы, заваяваўшы бронзавыя медалі. Другім у чэмпіянаце фінішаваў ЛНС «Шаркас», у актыве якога 60 балаў. Чэмпіёнскі тытул украінскай прэм'ер-лігі дастаўся данецкаму «Шахтару», які завершыў турнір 72 набранымі ачкамі. Кіеўская «Дынама» фінішавала на 4-м радку. Варшаўскі «Легіён» выйграў у варшаўскага «Кэпіталс» з лікам 3-2 у фінале 4-го дывізіёна чэмпіяната Польшчы па хакеі. Фінальную шайбу ў авертайме закінуў беларускі стендап-комік Максім Канавал. Такім чынам каманда другі год запар выйграе трафей. Адзначым, што ў складзе «Легіёна» выступаюць беларусы Іван Сафар'ян, сын былога намесніка старшыні АБФФ Сергія Сафар'яна, Арцём Аўсейка, Кірыл Замкоў, Дмітрий Вырко і Олег Богдан. У камандным турніры беларускія лучніцы Ганна Марусава, Александра Стралец і Карына Дзёмінская заваявалі срэбныя медалі чэмпіянату Еўропы. У фінальным паядынку беларускі саступілі спартоўкам з Германіі з лікам 2-6. На шляху да срэбра чэмпіянату Еўропы 2026 года беларускія лучніцы перамаглі Польшчу з лікам 5-4, Грэцыю 6-2 і Турцыю 5-4. Нагадаем, што турнір прайшоў у турэцкай Анталлі. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка, нумар 631 сусветнага рэйтынгу, заняў другое месца на турніры ATP Challenger 50 у індыйскім Бангалоры. У фінальным матчы Івашка саступіў расейцу Пятру Барбірукову, які займае 335 радок у сусветным рэйтынгу. У трох сетах. Першы сет завершыўся перамогай Барбірукова на таймбрэйку 7-6, 7-0. У другім беларус здолеў параўняць лік, выйграўшы партыю 6-4. Аднак вырашальны сет застаўся за расейцам 6-4. Прызавы фонд турніру склаў 63 000 даляраў. Выканаўчы камітэт European Gymnastics вырашыў выканаць рашэнне World Gymnastics і неадкладна адмяніць усе абмежаванні, якія прымяняліся да расійскіх і беларускіх спартоўцаў з лютага 2022 года. Пасля рашэння арганізацыі World Gymnastics, апублікаванага 18 траўня 2026 года, пра зняцце ўсіх абмежаванняў у дачыненні да расійскіх і беларускіх спартоўцаў і неадкладнай адмене спецыяльных правілаў, выканаўчы камітэт European Gymnastics правёў пазачарговае анлайн-паседжанне. Пасля абавязковых 48 гадзін электроннага галасавання былі прынятыя наступныя рашэнні. European Gymnastics выканае рашэнне World Gymnastics пра зняцце ўсіх абмежаванняў, якія датычацца ўдзелу спартоўцаў з РФ і РБ, паколькі спецыяльныя правілы World Gymnastics страцілі сілу. Гэтае рашэнне будзе ратыфікавана на пазачарговай генеральнай асамблеі ў анлайн-фармаце, якая адбудзецца ў бліжэйшы час, гаворыцца ў паведамленні. Гэтае рашэнне азначае, што расійскім і беларускім гімнастам дазволена выступаць пад дзяржаўнай сімволікай, сцягам і гімнам на ўсіх міжнародных стартах пад эгідай арганізацыі. Беларускія весляры Дмітрий Янкін і Даніл Кудласевіч сталі пераможцамі чэмпіянату Еўропы па акадэмічным веславанні сярод спартоўцаў да 19 гадоў, які праходзіць у нямецкім Бранденбургу. Атлеты заваявалі золата ў спаборніцтвах двоек двухлопасцевых. Яны паказалі другі вынік у папярэдніх заездах сярод 11 экіпажаў, а ў фінале здолелі фінішаваць першымі. У рашаючым заездзе беларусы на 0,71 секунды апярэдзілі прадстаўнікоў Румыніі. Бронзавыя ўзнагароды дасталіся дуэту з Грэцыі. Беларускія спартоўцы заваявалі 6 медалёў на чэмпіянаце Еўропы па барацьбе да 15 гадоў, які прайшоў у балгарскім Самакове. У актыве каманды адно золата, адно срэбра і 4 бронзы. Перамогу ў вагавай катэгорыі да 39 кілаграм здабыла Анастасія Малашэвіч. Таксама ў жаночай барацьбе бронзавым прызёрам сталі Александра Камінская да 36 кілаграм і Анастасія Саліна да 66 кілаграм. Сярод прадстаўнікоў грэка-рымскага стылю другое месца ў вазе да 68 кілаграм заняў Артур Туманаў. На 3 цю приступку п'єдестала піднялися Глеб Сім'яненко до 41 кілограма і Микола Осіпов до 85 кілограм. Усього на чемпіонаті Європи серед борців до 15 годів Беларусь представляли 30 атлетів. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
3: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Краіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт абароны неба. У Европе фіксуецца рэкордная для траўня хваля спёкі. Беларускі гурт «Касары» адзначаны на адным з галоўных фолк-фестываляў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Владимир Зеленский заявил, что Украина протягивает перемовы с международными партнерами на конт узмацнения супрацьповетранной обороны. Повод для его слов, головным приоритетом теперь застается отримание систем супрацьбалістичных ракет. Украинский президент поведомил, что опошними днями обмерковывал это питание с президентами Франции, премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. Повод для Зеленского, украинская дипломатия теперь сконцентрована менавіта на питаниях супрацьповетранной обороны.
4: Щодо захисту неба, мы говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
3: Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на фронті удалося стабілізувати дякуючи використанню дронів, нових технологічних рішень і дальнобойних ударів по російських цілях. Він так само сказав, що ефективність українських дій підтверджують навіть російські воєнні блогери. Национальный банк Республики Беларусь выпустил памятные монеты, присвеченные 15-му республиканскому фестивалю национальных культур. Продаж новых монет начнется сегодня, 26 травня. Как поведомляет Нацбанк, серая повинна символизовать шматнациональность и культурную разностайность Беларуси. На переднем боку монет размещены державный герб и надпись «Республика Беларусь», а так само выява девчины у национальном строе. На сребной монете додатково позначена проба металлу. На отворотном боку адлюстрованы орнаменты, литеры и інші елементи культур народу, які живуть у Білорусі. Назви національностей розміщені по колі. Нацбанк випустив два види монет. Перша – срібна номіналом 20 рублів, накладом 2000 особників. Другая – медно-нікелевая, номіналом 1 рубель, тиражом 7000 екземпляров. Обидві монети вироблені у колекційній якості, а срібна версія має позолочені елементи. У Нацбанку означають, що монети залишаються офіційним платіжним сродком і можуть використовуватися для розліку на території Білорусі. Беларускі гурт «Касары», які став адзіным прадстаўніком Беларусі у фіналі 27-го фестывалі «Новая традыцыя» у Варшаве, атрымаў узнагароду першай праграмы польскага радыё. Адно з прызнанняў, якое арганізатары прысуджаюць за мастацкую якасць і актуальнае прачытанне традыцыйнай музыкі. Лідар гурта Сяржук Доўгушаў падкрэсліў, што для калектыву сама прысутнасць у фінале і прызнанне журы маюць не меншае значэнне, чым конкурсны вынік.
5: Ну, мы агулам зараз будзем працаваць над новай праграмай, новым рэпертуарам. Так само, я спадзяюся, мы працягнем менавіта з музыкантам, з гэтым нашым новым стасам, рабіць трэкі, якія мы запішам неўзабаве. Канечне, будзем рыхтавацца да гэтага сольнага канцэрту, які адбудзецца, верагодні ўсё, восенню ў студыі, у вялікай залі польскага радыё. То нам далі эту ўзнагароду, это вялікае шчасце.
3: Гурт «Касары», які виконує білоруські мужчинські пісні, відзначили за свіже прочитання традицій і сміле музичні експерименти. Музики сполучають аутентичний вокал з сучасними аранжировками і електронними елементами, заховуючи при гэтым основу традиційного співу. Гурт «Касары» часто виступає і на Подляшші. У Європі фіксується рекордне для травня хваля спеки, яка вже привела до обновлення історичних температурних максимов у шерогу країнов. Так, у Великобританії у лондонськім аэропорте Хітроу зафіксаваны плюс 33,5 градусаў. Гэта новы абсалютны рэкорд для траўня. У Іспаніі ў асобных раёнах тэмпература паднімалася амаль да 40 градусаў, што таксама стала рэкордам для гэтага часу года. Метэаслужбы адзначаюць, што тэмпература ў многіх краінах Европы перавышаюць кліматычную норму на 10-15 градусаў. Спякота ўжо ўплывае на штодзённае жыццё. Напрыклад, у некаторых рэгіёнах Вялікабрытаніі абмежоўваецца правядзенне масавых мерапрыемстваў, узнікаюць перабоі з водазабеспячэннем. Сіноптыкі папярэджваюць, што анамальная хваля спёкі можа захавацца яшчэ некалькі дзён і прывесці да новых тэмпературных рэкордаў па ўсёй Европе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інформаційний випуск праз гадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 26 траўня. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, ды ўвогуле ўсяго найлепшага зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацэ. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут воплі Відаплясова, тут Род Стюарт, Філіп Лято, БН без назвы, Авіас ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра набалелае, можа. Можа, пакуль што не набалелае, але то, пра тое, што пужае. Даведайцеся, якія прафесіі могуць падвышаць рызыку дэменцыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Российские войски нанесли удар по Одессе. Светлана Тихановская усклала квитки до мемориалу на Майдане Незалежности. Цены на нерухомость у Беларуси бьют рекорды.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на 26 травня российские войски нанесли комбинованный удар по Одессе и інших регионах Украины. Поводле украинских уладов, у вынику атаки есть загинулые и потерпелые. У Одессе был пошкодженный инфраструктурный объект. Поведомляется, что один человек загинул и еще минимум трое отримали ранения. Экстренные службы працуют на месте трапления и ликвидуют наступствы ударов. Особенно поведомляется про поветренную тревогу у Ровенской области, помежным с Белоруссией регионе. Поводле украинских мониторинговых каналах, у этом районе могла фиксоваться активность беспилотников, которые заходили сбоку Берестейской области Беларуси и после вертались назад. Так само в вынику атаки дронов пожары были зафиксованы у Черниховской области, где горела сухая трава на площади около 7 гектаров. Пожар удалось локализовать. У Полтавской области в вынику удару был уничтожен приватный дом, потерпела женщина, которую выратовали з-под завалу. Так само пошкоджена инфраструктура, у тим ліку об'єкти енергетичного сектору. Українські служби повідомляють, що у ліквідації наступства задійничені десятки рятувальників і спецтехніки. Ситуація у регіонах залишається напруженою. Светлана Тихановская склала квитки до мемориалу на Майдане Незалежности. Подчас своего визита в Киев лидерка Демсилов ушановала память белорусских воеров, которые загинули в Украине. Так само Светлана Тихановская склала квитки до мемориалу белорусу Михаилу Жизневскому, что загинул у студені 2014 года. Візит Світлани Тихановської в Україну викликав чергову хвалю обміркування у білоруській міграційній політиці. Частка назіральників розглядає його як важний символічний жест, однак є і критичні оцінки відносно його своєчасовості і політичного ефекту. Сябр виборчої комісії координаційної ради 4-го скликання Ярослав Бекіш відзначає, що цей крок виглядає хоча як запізнений. У якості прикладу він приводить ліст, який, поводле його слов, був накерований Тихановською ще в соковіку 2022 года з пропановою здійснити офіційний визит в Украину.
4: Этот лист у меня есть, и думаю, что зараз это добро, что эти стосунки развиваются. Важно, это вельми-вельми поздно, ну, поспали все, что можно, и я не веду, до чего они зараз могут привести. Но треба разуметь, они же так само не в вакууме. И они разгортываются на фоне и инших процессов. Украинский бок, причем он же не гомогенный, давно уже ведет перемовы с белорусским боком.
3: Поводле Бекіша, український керунок застається ключовим для білоруської демократичної супольності, однак ефективність таких візитів залежить не від самого факту зустріч, а від того, чи перетворяться вони у довготермінову політичну стратегію. Ринок нерухомості в Білорусі обновляє шматгодові цінові максимуми. Середній кошт квадратного метра у Мінську досягнув прикладно 2347 доларів і тенденція росту заховується. При гэтым подорожання фіксується не тільки в Мінську. У самым танным обласным центре Вітебску середня ціна квадратного метра досягнула каля 1020 доларів. Гэта максимальне значення за апошні 10 годзе. Паводле аналітичних дадзіных, ще ў початку 2022 года кошт метра у Вітебску складав прикладно 620 доларів. У інших обласних центрах так само зафіксаваны высокие показчики. У Гомлі середня ціна складає каля 1071 долара за квадратний метр, у Могильові каля 1080 доларів. На заході країни кошти традиційно вищіше. У Городні каля 1161 долара, а у Бересті прикладно 1255 доларів за квадратний метр. Таким чином, тепер во всіх обласних центрах Білорусі середній кошт квадратного метра перевищає відзнаку у 1000 доларів, що свідчить про агульний рост ринку нерухомості по країні. Больш новинок на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак 26 траўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць музычны каляндар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой», распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 26 траўня, аўторак. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай акварэлі з-пад Ляшша. Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тызенгауза па 12 чэрвеня. Яшчэ па 21 чэрвеня ў Супрацкай бібліятэцы можам паглядзець выставу «Міжнародная паліфанія пад Ляшша. Ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства». Выстава лоцінскага авангарднага даследчыцца клубу. Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцій Явіты Віснеўскай. Выстава працуе па 5 чэрвеня. У Гайнаўскім доме культуры можам адведаць выставу жывапісу Станіслава Паскробко. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. Галерэя імя Тамары Солонівіч у Нараўцы прапануе дзве выставы. Выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру Ляўкова 2026 і выставу рукадзелля Галіны Бірыцкай, прымеркаваную да 20-годзя творчай працы народнай майстрыхі па вышыўцы. Шчупак, судак, акунь, лінь, горчак, вугор, сом і рапушка. Усе гэтыя рыбы зможам пабачыць на выставе «Рыба з падляскіх рэк і азёр», якая па 31 траўня працуе ва Універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтры імя прафесара Андрэя Мырхе, што па вуліцы Цёлкоўскага ў Беластоку. Выстава дэманструе прыгажосць іхтыяфауны мясцовых водных экасістэм падляскага ваяводства. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў спектакль «Оны» пачатак о 9 гадзіне, а для старэйшых гледачоў мюзікл «Гатэль Рыц» пачатак у 18. Беластоцкі нетэатр запрашае на манадрама «На сэнёк», «Кніга траў» і «Не толькі» пачатак о 19 гадзіне.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: Так што гаспадарства трымаем у цэнтры нашай увагі візіт Святланы Ціханоўскай і каманды ва Украіну. У Ківе, у прыватнасці, сёння падчас другога дня свайго візіту яна выступіла на адкрыцці міжнароднага саміту гарадоў і рэгіёнаў. А перад тым яе прывітаў уласна Уладзімір Зялэнскі. Давайце паслухаем, як тое адбылося, бо фактычна гэта быў такі адкрыты троллинг, як зараз прынято казаць, Лукашэнкі.
1: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись.
0: У гэты момант Зялэнскі паглядзеў на Ціханоўскую, і публіка гэта зразумела.
1: Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана.
0: Гэта відэа разлецелася па сацсетках, можаце таксама яго пабачыць, думаю, на нашым сайце таксама можна, хіба што самае папулярнае відэа ў беларускім сегменце. Прыемна яго пераглядаць. Я асабіста таксама ўжо разоў 15 можа гэта глядзеў, таму што момант, якога многія беларусы чакалі ўсе гэтыя 4 гады, пакуль ідзе поўнамаштабная вайна ва Украіне. Святлана Ціханоўская ў сваю чаргу на гэтым вось міжнародным саміце гарадоў і рэгіёнаў у Ківе заявіла, што для яе не стаіць пытання, ці пераможа Украіна ў вайне. Адзінае пытанне – калі. І цытата: «Украіна змагаецца за сябе і за ўсе народы, якія занадта доўга жылі ў цені імперы. Яна змагаецца за права жыць у міры, і лёс маёй краіны Беларусі таксама залежыць ад поспеху Украіны. Я веру, што перамога Украіны адкрые шлях да свабоднай Беларусі». І напрыканцы прамовы: «Я перакананая, калі Беларусь стане свабоднай, нашыя гарады і рэгіёны з абодвух бакоў мяжы адновяць партнёрства і супрацоўніцтва. І гэта ўжо не пытанне, ці адбудзецца гэта, пытанне толькі калі». Зноў жа, гэта была цытата са слоў Светланы Ціханоўскай. Яшчэ адметнае такое відэа, вельмі сімвалічнае, калі беларуская дэмакратычная дэлегацыя наведала, падышла да будынка амбасады Рэспублікі Беларусь у Кіеве, і бачна, у якім стане папросту ганак гэтай амбасады. Як Анатоль Лябедзька параўнаў гэта з Чарнобылем, то бок усё запушчана, зарасло, і такі даволі высокая расліннасць, некія ўжо дрэвы растуць папросту на ганку, на прыступках, на пляцоўцы каля гэтай амбасады. Так што вельмі ўсё сімвалічна і па-свойму гістарычна. Зараз давайте паслухаем меркаванне збоку. На фоне росту напружанасці ў рэгіёне краіны Балтыі ўсё часцей сутыкаюцца з пагрозамі гібрыднай вайны і рызыкамі прамых інцыдэнтаў, звязаных з расійскімі беспілётнікамі і ваеннай актыўнасцю каля межаў НАТО. На гэтым фоне візіт Ціханоўскай у Кіеў становіцца часткай больш шырокага палітычнага кантэксту рэгіянальнай бяспекі. Пра гэта разважае камандзір узводу кіравання беспілётных сістэмаў ва ўзброеных сілах Украіны Андрэй Кушняроў, які ацаніў магчымасці нападу Расіі на Балтыку.
2: У мене теж є ряд знайомих в Вільнюсі. Вони, ну, дуже їм сподобалось, коли сигнал тривоги, коли літає безпілотник, коли в новинах це один, ну, там навіть декілька безпілотників було, наскільки я знаю. Це в Україні вже тут всі звикли плюс-мінус. Там один-два безпілотники не сприймаються взагалі нічим. На фоні всіх цих новин, да, то в країнах Балтії, звісно, люди, ну, абсолютно оправдано, ну, прощупування, да, оце така ескалація, вони відбуваються вже, ну, доволі тривалий час, тобто більш року. Вже ми бачили перетин кордону навіть якісь такі, ну, невеличкі, але були такі спроби, були там і на лодках щось їздили, от, теж там перетинали кордон з білоруського боку, там, з російського боку. Безпілотники літають, ну, вже якийсь час були там. Ми не бачимо особливої активності на цьому напрямку, тобто з боку самих там Литви, Латвії, Естонії. В Естонії досі не готова лінія оборони, там фактично, ну, є забор. Так само історія в Литві, Латвії, там є забор супротимігрантів, але вміняємо якихось укріплень, навіть на рівні українських, я вже не кажу про те, що треба робити набагато краще, на кордоні ні з Білорусію, ні з Росією, в Балтії немає фактично. Ну, ми бачимо великий час реакції, от відповідно безпілотник встигає долітіти там, прямо до столиць країн і ну, нічого особо не відбувається. І якщо не буде реакції далі, то будуть продовжувати і ескалювати цей тиск.
3: Наскільки можна довіряти інформації з британських СМІ, які пишуть, мовляв, Росія включила некий могутний РЕБ-магніт у Калінінграді, і тому бойові дрони частяком залітають, я так розумію, з території України у Білорусь і України-Балтії.
2: Таку інформацію публікують прям там достовірно, ми не можемо знати, бо це по повідомленням там ну, розвідки, я думаю, це може бути як до там достовірна інформація, або спроба вкинути якусь тезу. Але ну, в Росії Калінінград це вважається частиною Росії, це є частина Російської Федерації. Відповідно, у них там доволі багато всього стоїть в плані військового. Це така фортеця, це укріплена військова база. Там і флот, там і куча всяких радіолокаційних обладнання. Відповідно, там може бути ну, що завгодно.
3: Ми бачимо, що ще учора Росія попередила, що може нанести масований удар по Києві і закликала дипломатів покинути столицю. Що в Україні так само відбувається зі Світланою Тихановською, і ми бачимо реакцію послів, які не збираються покидати Київ. Що ж таки відбувається і як пов'язані всі ці ідеї?
2: Тихановська там начебто поїхала кудись в бік Чорнобиля чи щось таке. Європейська дипломатія, ну, начебто вже сьогодні там заявила про те, що ніхто покидати Київ не збирається. От. І знову ж таки, це чергова спроба на словах зробити якусь ескалацію, бо ну, по великому рахунку вони як обстрілювали Київ, так і продовжують обстрілювати. Я думаю, ні у кого нема сумнівів в тому, що ці обстріли ну, будуть продовжуватись. Тут не треба бути великим експертом, щоб сказати, що найближчими днями очікується там очередної, позачерговий великий обстріл Києва. Це вірно, ну, в цьому вже кілька років. Ми бачимо постійні ці обстріли. Що таке великий, що таке найближчими днями? От тут питання, які будуть саме об'єкти, ну, спроби, які об'єкти буде вразити, що отримається. Але ну, нічого нового тут Росія не може зробити, бо вони вже роблять те, що, ну, що вони можуть по максимуму. У них із якихось додаткових козирів в рукаві, але не лишається тільки ядерна зброя, ну, яку явно ніхто по Києву найближчим часом, принаймні, ну, приміняти, стосовувати не буде. Ну, очікуємо надалі обстріли. Це буде продовжуватись, поки не буде знищена там Алабуга, поки не буде ну, знищені спроможності Росії наносити взагалі ці обстріли. Ніяка ПВО не здатна перехопити 100% того, що летить. Ну, там, це неможливо, особливо враховуючи те, що росіяни намагаються виснажити наше ППО, так же, як і ми намагаємося виснажити їх ППО.
4: Таке питання. Коли ви, наприклад, почули про те, що в неділю Макрон позвонив Лукашенку, яка була ваша перша думка і які ви бачите виніки після цього дзвінка?
2: Та, ну, перше, що приходить на ум, це дзвінки в лютому 22-го, да, там 20 лютого і 26-го, якщо не помиляюсь, тобто до початку і після початку. Але я думаю, що тут ситуація трохи інша. Це не був дзвінок в плані тільки сказати «не вздумай щось робити». Бо да, ми бачили там перевірку боєздатності білоруської армії, до речі, яка провалилась, бачимо зараз, і спробу якось підтягнути білоруські ВПК. Бачимо там, бачили це і закриття прикордонних територій, ну, тобто, от, і так зване ядерне навчання, от, і заяви там гучні з боку з білоруського боку, з російського боку, з українського боку багато заяв, да, про те, що Росія ну, пробує втягнути Білорусь в війну. Знову ж таки, абсолютно не нова ситуація, це відбувається там з 22-го року. Можна навіть сказати, з 21-го. Ну, не тільки, я думаю, про це був дзвонок Макрона, що такі дзвонки – це ніяк звичайні дзвонки між там громадянами там якось одної або двох країн. Плануються, є план, про що будуть ну, спілкуватись, вони погоджуються обидвими боками. От, відповідно, там є своя повістка. А скоріш за все, повістка була трохи більш широка. Ну, бо що ми бачимо? Ми бачимо переговорний трек США, ми бачимо переговорний трек Польщі, ну, з Білоруссю. О, там повістка там калій, да, доволі важлива світова повістка. Тобто Білорусь може бути як союзником Росії, так і трошечки відповзати. А скоріш за все, Франція намагається відкрити помімо американського і польського треків ще й власний трек. Взагалі, ну, французи намагаються тривалий час, да, бути одним із лідерів лідарів, якщо не основним центральним, то в першій двойці чи тройці політичних лідерів Євросоюзу. Друге, на що б я звернув увагу, це зараз знов-таки почалася розмова після полувиходу США з переговорів між Росією і Україною. Зараз знов почалася змова про те, що Євросоюз хоче, можливо, оновити якісь власні перемови з Російською Федерацією про припинення війни. Там власний європейський трек, який буде, ну, більш там і українські інтереси, в першу чергу європейські інтереси, звісно. Ну, напряму перемови з Росією почати, ну, не так просто, а закидати деякі тези через Лукашенка в цілому не нова історія.
3: Ну і на гэтым фоні бачимо зіслання Тихановської в Україну. Як ви його оцінюєте?
2: Привести воно фактично до нічого не може, бо у Тихановської фактичного впливу та в Білорусі нема. Вся інфраструктура процесна, яка була, вона була знищена ще в 22-му році, і потім планомірно знищувалась от прямо аж до сьогоднішнього моменту. Тобто, а без інфраструктури ніякого впливу бути не може, це так не буває. Казати про те, що Тихановська є представником всіх, ну, всієї білоруської діаспори, ну, теж, мабуть, буде занадто сильно, але як такий для України символ Білорусі, яка, ну, можливо, Білорусі без Лукашенка, да, Тихановська відіграє свою роль. Це більш спроба окреслити власний трек стосовно Білорусі, тобто от США там активно намагаються взаємодіяти з Білорусію, да, там щось поляки потихеньку намагаються якийсь свій трек, да, от, можливо, Франція знов-таки, ну, в черговий раз це робить. І, а Україні теж, відповідно, треба показати свої якісь, свій план дій, свій трек, який вони хотіли проводити стосовно Білорусі.
0: Гэта быў камандзір узводу кіравання беспілотных сістэмаў ва ўзброеных сілах Украіны Андрэй Кушняроў. Дадам, што сёння, як мы ўжо пачулі ў навінах, адбылася сустрэча Святланы Ціхановскай з Уладзімірам Зяленскім. Гэтая гутарка адбывалася за зачыненымі дзвярыма. Прысутнічалі таксама дарадцы Ціхановскай Франа Квячорка і Дзяніс Кучынскі, яе намеснік у аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка таксама быў на гэтых перамовах. Абмеркавалі пытанні па супрацоўніцтве з рускімі дэм-сіламі, у прыватнасці пра стварэнне міжведамаснай групы і прызначэнне спецпрадстаўніка па Беларусі, каб вырашаць канкрэтныя праблемы. І таксама гаварылі пра санкцыйны ціск на рэжым Лукашэнкі. Ціхановская зазначыла, Украіна разумее, што Лукашэнка суагрэсар і ніколі яму гэтага не прабачыць. Пра канкрэтныя праблемы беларусаў ва Украіне у нас будзе наступны матэрыял праз 2 хвіліны.
5: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Галоўнай праблемай беларусаў ва ўкраіне застаецца легалізацыя. Аднак візіт Светланы Ціхановскай дэлегацыі ў Кіеў можа станоўча паўплываць на гэтую сітуацыю. Такое меркаванне выказала грамадска-палітычная дзячка Ганна Грабенчыкава ў размове з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: З якімі праблемамі, галоўным чынам, па вашых заўвагах, сутыкаюцца беларусы ва ўкраіне? Што вы чуеце, якія водгукі?
2: Найчасцейшая праблема – це праблема міграційна, бо беларускі пашпарты, які скончыліся, зараз приймає влада України за законодавством виключно, якщо в тебе є контракт ЗСУ. Ніяких інших варіантів наразі нема. Тобто жінки не можуть податися на легалізацію, не можуть отримати довгі посвідки, наприклад, на ПМЖ в Україні. Про чоловіків, собственно, так само. Да, якщо ми кажемо не про тих, хто воює за Україну. В принципі, це, напевно, головне питання, що, типу, легалізація, нема документів і, ну, звісно, навіть якщо в тебе є документи, процеси виїзду-в'їзду в Україну, це так само досі, ну, бо Білорусь вважається соагресором і при перетину кордону ти маєш пройти погодження СБУ, тебе мають допитати і... Навіть мене, я постійно їжу в Україну, в мене є документи дійсно в Україні, я жінка, мене знімають, мене тримають. Останнього разу теж мене тримало 12 годин на кордоні, бо ми досі все одно вважаємося загрозою.
1: Чи є у вас якийсь свій відказ на питання, яким чином зробити так, аби українські сродки масової інформації частіше розповідали українцям, наогул, тим людям, які знаходяться тепер на території України, про ситуацію, у якої живуть, існують тепер білоруси, у першу чергу емігранти, які були вимушені з'їхати по політичних менавіть причинах?
2: Так, я думаю, що в ЗМІ це треба обговорювати обов'язково, постійно, бо насамреч людям, в яких все добре з документами, вони не можуть уявити, з чим ти сутикаєшся просто щодня, коли в тебе нема тупо дійсного паспорту, бо це пункт номер один будь-якої подачі. Так само і якщо ти емігрант, ти втікач з Білорусі, більшість процедур, вони досі старі, вони не переписані, і там можуть бути пункти з розряду справка несудимості з Білорусі, чи якийсь документ з архіву, тобто те, що неможливо дістати. Так, про це треба говорити, і я, звісно, розумію, я думаю, всі розуміють, що Україні на першому місці буде все ж таки Україна, її питання, бо це воююча зараз країна, і подібне питання, щоб їх вирішати, їх має якраз таки вирішати Координаційна рада Офіс Світлани Тихановської, бо це можна вирішити виключно через контакти одразу дуже високі на рівні Зеленського.
1: Чи можемо ми прокоментувати ситуацію, у якій тепер знаходяться в Україні волонтери і доброохотники, їх моральний стан?
2: Насамреч, мені тут важко судити. Я не впевнена, що я можу казати від їх імені. В принципі, як себе можуть почувати люди, в які в них може бути моральний стан в країні, в якої вже більше 4 роки йде війна. Але, дивлячись на це, наприклад, коли я приїжджаю в Україну, бо я дуже багато там провожу часу і зіткаюся з людьми, з волонтерами, з доброохотниками, білорусами, є відчуття, що вони там, їх моральний дух сильніший, ніж наш тут в безпеці.
0: Нагадаю, што Светлана Ціхановская сустрэлася сёння з Зеленскім. Гэта быў голас дзячкі Ганны Грабенчыкавай. Пра праблемы беларусаў ва Украіне дазнаемся таксама ў другой палове гэтай гадзіны. Наперадзе ў нас будзе прагноз надвор'я і эканамічныя навіны.
3: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Світлана Тихановська і президент України Володимир Зеленський 26 мая зустрілися в Києві під час міжнародного саміту городов і регіонів. Перелічуючи гостей форуму, Зеленський під час своєї промови відзначив, що Білорусь удільничає в такому форматі вперше. Цитую, Лукашенко сказав, що вже час зустріться президентом України і Білорусі. Зеленський зробив паузу і поглядів у залу, заусміхавшися. І цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана. Світлана Тихановська виступила з промовою одразу після Зеленського. Ми, білоруси, так само несемо відповідальність за те, що відбувається в Україні. Але я прошу вас поділяти злочинний режим Лукашенка, який служить Росії, і білоруський народ, який стоїть разом з Україною. Многі білоруси вже допомагають Україні, як доброохотники на полі бою, як партизани, які чинять саботаж супроти російських військ, і оферуючи гроші на українську армію, відзначила вона. Пізніше відбулася зустріча Тихановської і Зеленського за зачиненими дверима. Безумовно, візит Тихановської у Київ і зустрічі там на найвищому рівні можна назвати, по-перше, великим політичним поспіхом команди Тихановської, а по-друге, красомовним свідченням сьогоднішнього ставлення України до режиму Олександра Лукашенка. Після початку повномасштабної війни відносини поміж українськими політиками і білоруськими демократичними силами за межою були складаними. У Києві многі глядели на Білорусь перш за все як на територію, откуль ішов наступ російських військ, а на білорусів як на людей, які нічим не заперечили агресії і диктатури. Сьогоднішня зустріча означає, що Київ нарешті визначився. Поміж білоруським громадством і білоруським режимом по українськім баченні є розниця. Тое, що білоруські демократичні сили і громадськість доказували всі ці роки війни, нарешті було зафіксовано на офіційному рівні. Україна все ж відділяє білоруський режим від усіх білорусів. Одночасово гэтая сустрэча – элемент психалагічнага і палітычнага ціску персанальна на Александра Лукашэнку. Мы назіраем, што Кіев все больш рэзка выказваецца на адрес афіцыйнага Мінску

Світлана Ціхановська зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Білпол назвав ще одну білоруську компанію, яка допомагає Росії у витворчості боєприпасів. А у Білорусі на 80-му годі життя померла поетка Раїса Боровікова. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Варто чекатися.

0: Mickiewicza i z innymi ustanowami kultury.
1: Małgorzata Agata Mastaczka, jaka ja mogła swoją twórczość pokazywać u ramkach wystawek i u Muzeum Współczesnego Mastactwa, i u MoMuzie, i u Wilni. Ja pracuję w taki sposób i ja się tak docenię na jej Mastaczkę, iż to prezentuję jej pracy w Ośmi Świecie i indywidualnych wystawki i u komandach z innymi mastakami. Także ja baczył te prace i nawiedła tak samo współczesne muzeum u Wilni. I rozumiem, że to tam tak samo jej miejsca. Ale poczynajmy z tego, co dla nas ważne jest.
2: Z białoruskiego
1: miejsca i rozumieją, czy to historia muzeja u Wilni, białoruskiego muzeja, jana bardzo stochadowa, to my jakby nie zabywajem pro to, że jana poczęła się w 20-tych latach minionego stulecia. I rozumiem, że to ty, usie ludzie, jakie pracują zaraz na tym muzeju, kap utrzymować go, kap zachować to, co zachowała się, no wiadomo, że to po pierwszym muzeju raczej rozeszli się po różnych innych placówkach, ale to, co zachowała się, to jość, to wielmi ważne jest. I temu liczym tak samo naszej misji, kiedy mają publiczną ustanowę w Polsce, jaka zajmuje się białoruskimi temami, trymliwać takie ustanowy i supolnymi sprawami, supolnymi podziejami podkreśliwać prosto naszą rolę objednowania Białorusów. Odkąd oni nie byli, gdzie oni nie żyli, czym nie zajmali się, kiedy mają takie miejsce u świecie, tak warto razem supolno pracować dzielę supolnej sprawy.
3: Ви прослухали репортаж Тетяни Смоткіної «Люди помирають у лісі. Лінія переходу». У репортажі гучали голоси професорки і мастачки Малгожати Дмитрук, директора Центру білоруської культури Анатолія Вапа, намісниці Центру культури у Білостоку Ілони Карпюк, директорки Віленського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича Людвіки Картіс і былого політв'язня і профсоюзного лідера Геннадія Фяди.
4: Репортаж на Радіо Раце. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
5: Радіо Раце. Мельник.
6: Берестя.
5: Бероза.
6: Белая Подляска.
5: 99,2 FM. Белорусская Радіо Раце пропонує.
7: Віталь Циганков на Белорусском Радіо Раце. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
8: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
7: Сайт Белорусского Радіо Раце доступны таксама на польской і ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
9: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
4: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.
7: Радіо Рацыя. Тут жыве Беларусь.
10: Украіна пераможа. Адзінае пытанне калі, заявіла Святлана Ціхановская ў Кіеве. У Еўропе спрабуюць вырашыць праблему большага ўцягвання Беларусі ў вайну. Палітолог Змітер Балкунец заочна асуджаны на 12 гадоў зняволення. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Ось туди, де живе Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Ой, мама, Шикидим, Шикидим. Знову повернусь туди, де живе Шикидим. Моя Шикидим. Моя Шикидим. Моя Шикидим. Ти моя Шикидим.
1: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Сенси. Рація.ком.
1: Світлана Ціхановська зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Білпол назвав ще одну білоруську компанію, яка допомагає Росії у витворчості боєприпасів. У Білорусі на 80-му годі життя померла поетка Раїса Боровікова. Про гэта і інші новини про 3 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація Крупкаком.
4: Ти поближе не позови, там заблудимся у хмільних травах. Починається все з любви. Навіть самая простая ява, і та ти душой не криви. На дорозі життя широкай, починається все з любви.